0: しかし奴らでは閣下には物足りないと思いますが
1: 彼らに日本の空手というものを知らしめてやるのだ。よし、三人と相手だ。勝っても負けても彼らに米を与えてやれ。
2: はい。
3: 啊，别说我不帮你们啊！我呢，安排了三浦将军跟你们三个人打。
4: 是三浦还打吗？
3: 无论输赢，
4: 我们好好揍他。
3: 都有米送，
5: 没米无所谓，重要的是能打他们。
4: 真的？切，
3: 谁先去？
6: 我去，
5: 放手，
6: 我去，
5: 别吵了，
6: 我去。
3: 吴世林，你三个
5: 好。

0: 为什么要开枪？
1: 奴は負けたにもかかわらず、ずうずうしくも米を持ち帰ろうといたしましたので、その見せしめにと。
2: ここは試合をする場所だ。今後一切ここでの銃の使用を禁止する。承知いたしました。
0: では、閣下の気を取り直していただけますよう、すぐに試合を手配いたします。
3: おい！続けろ。

0: 我要挑战石膏。
1: 你放开吧，不要这样。
0: 我要打石膏。
2: 彼は住人とやりたいそうです。
1: 住人。
2: はい。
3: 見てみたいもんですな。第五戦。一分、三分、五分、始め。
4: はい。

0: マザー。他想你再来。我不是为这些米来的。彼は、また来ると言ってます。
1: おい。貴様の名前は？
0: 他想知道你的名字。
1: 我只不过是个中国人。
0: 彼は、日本です。

0: 好，还要高一点。好。今日は陽門はここにはいないのか。彼は今日はここにいるかどうかわかりませんね。探し出せ。私は。
1: 彼が今日特攻にいるか本当に知らないのです。どうやって探すのですか。フッさんはそんなに広いのか。そんなに探しにくいのか。フッさんはとても広いです。やめて。本当に。すみません。
2: 咦，什么？我看到了！咦！石头剪刀布，哇！你们合伙算计我啊！打算好了，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，我来了啊！看我先找到谁啊！
3: 师傅，你来干嘛？

0: この役立たずめ貴様、なぜヨモを逃がした、なぜ逃がした。
1: 申し訳ありません。サトシにさえ彼を阻めず、私には本当にどうすることもできなかったのです。申し訳ありません。
0: 黙れ貴様、この役立たずめ。
2: 全員に伝えろ、ヨモを探し出せ。

0: 아르게 아르게 아르게 아르게 아르게 아르게
1: 또
2: 요몽은 어디다? 응? 요몽은 어디다? 다시!
1: 다들 절대 말 말하지 마.
2: 기사마, 저도 걸. 요몽은 어디다? 다시! 다상카! 다시!
1: 왜你야?
3: 我在想办法了，杜基，杜基，杜基，我在这儿，
4: 出来了，
3: 给我在这儿，
4: 杀人了吗？
3: 给我在这儿，
4: 杀人了吗？我在这儿，我在这儿，一招，出动，出动，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站
2: ったんであります。殺しても構わないと思いますが。
3: 私に考えがある。リー。
4: はい。
3: あなたは我が日本軍に対し抵抗したそうだな。ならば、死んだも同然。しかし、あなたの腕前はとても素晴らしい。使える男だとも思っている。そこでだ。あなたに一つ素晴らしい機会を与えよう。日本の天皇に忠誠を尽くし、我が日本軍に中国の武術を教えるのだ。そうすればまだあなたには生存の余地がある。
1: 他说他很欣赏你，想让你教日本人学功夫。
5: 我不会教日本人。你那么想看我打，我就跟你打。
6: 前向きに考えています。だからとってもかかっと接さして交流したいそうです。
3: 連れて行け。
2: 連れて行け。清泉，带我老婆孩子离开佛山。
7: 閣下は本当に楊門と試合をするんですか。
3: もちろんだとも。彼は貴重な存在だよ。
7: しかし私。

0: が見る限り、やつは我々皇軍の教官になるとは思えません。やつが試合をするのは何か他に理由があるからです。閣下、どうか試合をしないでください。私に処刑をさせてください。
1: もしお前が自分にとって強い男が戦いを挑んできたとする。それを無視してその男を射殺する。それは負けを認めたことと同じことじゃないのか。
0: 閣下が中国人と試合をするということは、その勝ち負けはもはや閣下個人の問題ではありません。我々日本人の、国民全体の名誉に関わること
1: です。お前は俺が負けるとでも思ってるのか。
0: いえ、私はただ万が一ということも。
1: 率直に言わせてもらうが、私が負けることなどありえん。
0: はい、承知いたしました。

0: 私はあなたを殺そうなどとは思っていない。ただ教官にしたいだけだ。あなたの腕前は認めている。しかし中国の武術が日本の武術に勝るとは思えない。皆の前で私と戦うからには正々堂々と戦ってもらうぞ。
1: 你侵略我们的国家，杀害我们的百姓，收回你的虚伪。

0: 别忘了，金广龙是你杀死的。为什么你连金美儿都搞不定？
1: 我也没有想到金美儿会这么硬。我会解决的。
0: 解决他。金美儿死了，金家的人能听你的吗？
1: 谁不听我的，我就杀了谁。
0: 一难以杀了马明飞，一切都好说。
2: 内山さん、やってもらっていいですか？
0: 貴様、マインフェのあいつはフットの労働者だって。お前が数事ができなくて、あちさらし。あのさ、お前の仕事したのは俺がみんな日本人だからさ。恥ずかしくね。

停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！